0: Eka asoma.
1: Eka asoma.
0: Oruko yin ma.
1: Adewumi Odediran.
0: Lati Elebu yen ni ilu Ibadan bi.
1: Be.
0: E pe wole yen si ori eto yen ni ose to koja.
1: Be.
0: Ah ta de ni ke wa gba bready abani meji.
1: Eni.
0: Ore o ile ise abani won ni ka gbe fun yin. E ri ko ki be. O ki se le da gbe ba.
1: Ile ase abani. Oni jona o.
0: Ami o.
1: La yamo tesiwaju.
0: Ami o.
1: Ile se radio Wesley Radio 89.5. Ile se yin oni jona o.
0: 89.3 FM.
1: Ile se yin oni jona o.
0: Ami o, ami o.
1: Ile siwaju
0: o. Ami o, e seun. E lo sinu aye ke lo se rere iya mi.
1: Yes.
0: E seun te n gbo wa.